0: tätä tilaisuutta tässä. Tässä
1: tyypäivä sanoi juuri
0: vielä, että tyy on yksi raita tuossa,
1: siis
0: jonka omaa. Okei, kyllä olisi juuri hyvä. Mä nyt suoraan, että tyypäivä.

0: Yeah, PH506 Thunder Things 340 DCM and 10, 6000.
1: 340 and 6000, PH506.
0: Yeah, PH506 contact radar 120.2.
1: 120, PH506.